職，咁佢而家唔可以掂到台面嗰啲啊嘛，係啦。咁香港而家叫做終於踏出呢一步，咁俾狗仔去一啲餐廳入邊嘅時候，我覺得就好需要大家互相去包容，即係無論係店主同你自己帶狗仔去，或者係其他客人做多啲唔同嘅嘢，先可以令到更加進步咯。即係雖然叫做你準備嘅嘢多咗啦，因為你養得狗仔其實都係因為你中意佢哋啊嘛。咁難得放假，你即係雖然話你係麻煩少少，但係我覺得都值得嘅。即係你可以帶佢哋出去，同你一齊去做一啲嘢，咁都係一個回憶咯，一個好好嘅回憶咯，係啊。

0: 999嘅牌照咁樣，頭一輪係抽唔中我哋。咁係咁啱，真係好彩，有啲人唔要個牌，我哋先攞到個牌。我都驚嘅，其實投訴真係咁，但係不過因為始終九龍城都多呢啲客人係有寵物，咁所以都盡量大家互相合作配合咯，咁都 OK 嘅，so far 而家都係。
1: 其實佢哋嚟到餐廳最主要就係、是、都係斬趴養地下，係啦，咁所以。相對如果你話要帶佢哋去餐廳都比較容易少少，但係就好餵食，係啦。咁所以有陣時都要真係望一望住，咁即係咁佢而家唔可以掂到台面嗰啲啊嘛，係啦。咁香港而家叫做終於踏出呢一步，咁俾狗仔去一啲餐廳入邊嘅時候，我覺得就好需要大家互相去包容，即係無論係店主同你自己帶狗仔去，或者係其他客人做多啲唔同嘅嘢，先可以令到更加進步咯。即雖然叫做你準備嘅嘢多咗啦，因為你養得狗仔其實都係因為你中意佢哋啊嘛。咁難得放假，你即雖然話你係麻煩少少，但係我覺得都值得嘅。即你可以帶佢哋出去，同你一起去做一啲嘢，咁都係一個回憶咯，一個好好嘅回憶咯，係啊。